0: אני יש למה יחפה דייה.
1: אוקיי.
0: ואותו פמי הגשוסן, אסך מול, מתגיוק מתחינט, אינדר קצינטין זו סחויס אומר חלב נוחלט. אס איך ניש פר שפרן, אינה יסוי ממחויס. אביו, אליק בידה אנט לאיפן, די בסר לא מיכו.
1: איך כן איש? מיר דאופן עזה לך ודי ביסט.
0: ורזנן דוס דימיה.
1: אידן, דיין פולק. אחינו בני ישראל.
0: פיליש זיין קאית מר. חופ פרלוירן, מנור אמציל בדם.
1: יורק, אפשר גלייבסטי נישט. עובר איך פרשתי. ביס איצט, ביס די גגנגן, מיט דיין אגנם וג. אין וילסט בשליסן פר זיך אליין. זר פיין. איך עוב דרך ארץ פר דיר. באמס. Aber mir willen dir weisen den Weg, wo's mir halten, ist der richtige. Fahr dir. Fahr ins. Im Fahrinsel, wo ist gemütet Volk. Aber ob du willst gehen mit Insel weg, darfst die allein beschließen.
2: Artarium. Das etwas andere Kunstbiotop.
3: Im Schatten der Mozartkugel.